Bariye, nyamia kwa malonzi nye. Go gota na eya reho semo. Nkwanje semso na eya nije semo. Yo, get semeni ya mani hunu. Debi na menibe hunu. Mese, watu nyameba na fodepono. Kudi kudi kudi kudi na.

bia o ma koma ne ya da ba sam se woni nkwansuo e je wudi e sukwam pa ho ma bi ne meda tina na da me ton safros papa ba yai de wasem awura de yai me ko si se me nyine

0: Opokunyira.
1: Bawo jafadu.
0: No chuchu.
1: Bikwai.
0: Ah.
1: Ba mi ta.
0: Abuko, abuko koyi. Ah, ya ko ebe.

ma papa vivant. Yaluko ma papa vivant. Yaluko ma papa vivant. Yaluko. Hey. Yaluko. Yanam kwaso. Yaluko. Hey mama mama. Yaluko. Kankran kakra. Yaluko. Bima te kain. Yaluko. Baba bo mi anko. Yaluko. O kanten o te kan wei. Yaluko. Ba o kanten. Hey. Yaluko. Hey wasrani. Yaluko. Mo ni mra ho so. Hey Yaluko. Yeni kura to wa. Yaluko. Ya ya wa wo. Yaluko. Ya den ni asase no so. Yaluko. Ni sai ya beta o. Yaluko. Hey wo da wa so no. Makabari mambori sita. Ita la la la la la. Ada bra ku. Ni misi ya bra nyakwa. Ya papa mra ku. Ya papa o poku nyina. I love you. Me dog. Ya me nkoso nshawo ma. Oma wa huwa de ne.

ni mori sa se mi si ami kwa mwa aya ti jaji ti jaji mi kira sa mi a na zandu ma ti gata gata gata ma ni kwa